0: Итак, у нас в эфире народный артист Украины Павло Зібров. Павло, привіт.
1: Доброго здоров'ячка, дорогі наші друзі, американці, українці, американські. І всі, хто нас шанує, любить і поважає. З вами Павло Зібров.
0: Паша, розкажи о своїй юності, о творчому початку, ну і, звісно, про уси. Всегда Павло Зібров носив уси. Я навіть не можу представити Зіброва без усов.
1: Павло Зібров був 19 років. Я закінчував школу-інтернат імені Лисенка. Спеціальна школа є така в Києві для обдарованих дітей по класу контрабаса. Спочатку віолончель, потім контрабас. І в 19 років перед випуском, я 16 років не зношу вуса, ну тоді Бітлз був модний, тому я грав 15 років, вже взяв бас-гітару, я грав безумовно. У нас була своя група Явір, от, кльоші, папли, все це були в вуса відпускав, як бітву. А 19 збрив їх, потім носив їх до того, як мене призвали в армію. В армію призвали мене після консерваторії, в ансамблі пісні та танцю Київського військового округу. Я проходив службу, в школу молодого бійця в Гостомелі, 2 місяці. З нас вибили весь дух, да, гражданський дух вибили, все. Але я завдячую армії теж. Не хочеш? Заставим, не вмієш, навчимо. Я, в принципі, хлопець сільський з Вінницької області, села, тому для мене проблем не було. Копати картошку, чи чистити картошку, робити борщ, там, чи щось смазити, це я був навчений. Тому для армії я був підготовлений, не і фізично, і морально. От. Так що там перший раз мене збрили, вже 3 роки, поки я був в учебці, вже в ансамблі пісні та танцю мені дозволили носити вуса. Довгий час не збривав, 35 років, на старий Новий рік, думаю, щось це я дуже за старий. Я збрив вуса, блін, і мене питали пізнавати, блін. Звісно, мені подарував Петя Мага, це мій кум. Ми були десь на відпочинку, це було літо, день народження, перед днем народження, він мені телефонує в 12 ночі, каже, я для тебе написав подарунок. І читає мені, значить, ці вірші. Я почав розводилась Маріна, говорить, що ти там смієшся, заходишся? Я говорю, Петя Мага, серйозний поет, дуже серйозний поет, лірик. Да. Зараз дуже багато пісень нього і вішів про Україну, вірші з окопа, 2 книги в нього вийшли, такі про війну. Серйозний. І що таку дурку пишу, дурка така класна. І вона сіла на Павла Зіброва, ти розумієш? От цей костюмчик сів, просто застебнувся, і по талії, як кажуть, в плечах нічого не давить. Я кажу, пісня зайшла, і навіть діти її знають, і дуже-дуже важливо, що не тільки старша публіка, і там середня, менша, а і діти люблять вуса брати.

0: Недавно, в конце прошлого лета, был фестиваль в Союзивке, на котором мы вместе работали. Это был первый визит в Америку. Какие впечатления оставила Америка?
1: Честно кажучи, я був на фестивалі, вот буквально влітку, да, і ми був Олександр Білозір, Петя Мага. Така потужна досить компанія приїхала на фестиваль. Після цього дуже багато знайомих стало, друзів. Я закохався в Америку, чесно кажучи. Я якось раніше думав, що вона трошки інша. Але побачивши наших людей, їхні очі, їхні переживання за Україну, те, що вони пам'ятають свій рідний край, свої пісні, історію, казки, я просто в дикому, в такому стопорі, як то кажуть, був. Спасибі вам, рідні, що ви не забули про свої витоки. Спасибі, що ви підтримуєте, розвиваєте, і там співаєте, і танцюєте, і підтримуєте. І зараз такий складний час ви з нами. От велика подяка нашим українцям, які там за океаном, ну, душою, серцем, грішми, і, ну, всілякою допомогою вони з Україною.
0: Планируються ли гастролі по Соєднаним Штатам Америки?
1: Мені б дуже хотілося б поїхати, але, на жаль, що я хочу сказати, зараз дуже багато виїжджають українських артистів і в Європу, і в Америку на гастролі. І хочуть поїхати. Чому? Тому що виїхало з України більше 10 мільйонів. Дивіться, що 12 мільйонів за межами. І 6 тут, в Україні. Переїхали з гарячих точок, більш спокійніше. Гарячих міграція. Це 11 чи скільки мільйонів наших громадян з сім'ями, з дітьми за межами. Безумовно, вони дуже хочуть послухати наших українських виконавців, поспівати, отримати розраду, отримати запал. І вони з задоволенням приходять і будуть приходити на концерти українських виконавців. Но до того, цієї війни, наші українці їздили за кордон дуже мало, дуже так, обмежено. Їздили класики. Спектаклі оперного театру, балетні постановки. Тож класика їздила. Естрада, чесно кажучи, практично не їздила. А якщо їздила, то дуже-дуже мало. Но зараз помінялась тенденція. Можна і потрібно їхати. Но організатори професійні робили промоутери. Це були з Росії. А нових українських промоутерів, ті, які можуть організувати концерти на площадках, їх практично немає. Все починається з нуля. Це ж не просто привезти артиста, це треба всю логістику вистроїти, зали, рекламну кампанію, апаратура, світло, екрани. Це ціла наука. От. Так що, як тільки такі промоутери, які візьмуться, наші українські вітчизняни, от, так і поїдуть на гастролі. Ну, от як в нас по Україні, ми їздимо там і Львів, і Одеса, і Вінниця, щоб було так і просто. Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, поїхали по нашим. Це буде, я впевнений, тому що світ змінюється, обстановка змінюється, наших людей по світу розкидало. І це потрібно робити, ці гастролі. Ну, їх треба готувати і професійно, ну, професійно готувати. Thank you.

0: сейчас в Украине есть концерты? По каким городам и где вы гастролируете?
1: Постійно. Я хочу сказати, що нас постійний час. Но час, знаєте, такий по нашим госпіталям, по нашим санаторіям, де реабілітацію проходять наші військові. Це там, де приїхали переселенці із гарячих точок, приїхало дуже багато мамочок з дітьми. Це і для дітей. Нещодавно мене вразило, просто 60 дітей перебувають в одному закладі, де в них зовсім немає батьків. Тобто вони повні сироти, уявляєте? І хлопчикам, дівчаткам з 7 до 12 років, 60 їх. І от коли я приїхав і подивився в очі, Боже, ці очі такі дорослі. Це таке враження, що вони вже старі люди. Знаєте, як старих людей, які прожили життя, і в цих очах все написано, все життя їхнє написано. Як два кольори, мої два кольори, знаєте, і печаль, і радість. Але радості дуже мало. Просто така печаль. І оцих діток ми приїхали, поспівали, поводили роботи, познімалися. Мені так приємно, що цим дітям там 7-12 років, вони знають творчість Павла Зіброва, знають мій хрещатик, співали зо мною мій хрещатик. І просилися вуса бред. Дядя Паша, заспівай нам про вуса. Ти ж самий головний вусар України. Давай, і кричать зо мною приспів. А це було так приємно. От я от запам'ятав цей виступ, наприклад, це нещодавно було. Діти, ми виступаємо там, де наранені дітки, уявляєте, їх з цих гарячих точок підліковують вже тут. Хтось іде вже на виписку, когось колясочки привезли. Виступ інститут раку, наприклад, теж запам'ятався тим, що одна благодійна організація каже, інститут раку, поїдемо? Говорю, да, поїдемо, все, заспіваємо для наших бійців. Але окрім того, що вони поранені, в когось там немає кінцівок, так вони ще онкохворі. От коли їм робили першу медичну допомогу, перші операції, там місяць-два назад, брали там проби і побачили, що в них ще є онкозахворювання. Тобто не одна біда, а цілий букет отакий. І ми от теж приїхали, там 40-50 цих хлопців лежить в онкоцентрі. Я взяв гітарку, ми по палатам так пройшли з лікарем. Ну, по 5 хвилин, будемо так казати. Як звати? Поздоровкались, привітались, передали привітання дружині, там, чи мамі, чи дівчині. На телефон вони записали. Заспівали з ним там по куплетику з воїном, по куплетику. Чи Хрещатик, чи день народження. Я кажу, у вас другий день народження, ви живі, вас тут витягнуть, вилічать. Все, от таку ноту оптимізму потрібно цим хлопцям однозначно давати. І от цим оптимізмом ми і приходимо в такі заклади. Так що така робота. То виїхали під Житомир, то під Білу Церкву, то під Чернігівщину до наших бригад. Така бригада, не будемо казати, де вони, що вони. От. Збираються хлопці, збираються дівчата, і медсестри, і нянечки. Ну, всі збираються, ти приїжджаєш з концертами. Даєш їм настрій просто, даєш їм віру. Я віддаю свою віру їм, в те, що життя продовжується, і слава Богу, що ви живі, і дай Боже, щоб ви живі залишились. От в цих очах я читаю у хлопців величезний потенціал. Такий вони горять, просто горять, тому що знаєш, що вони пройшли Крим і Рим, і вони переможуть. От за такими наше майбутнє нашої України, щасливої нашої України. Вони захистять не тільки нашу землю, вони захистять ще й Європу і Євросоюз наш.
2: Непобачені сни, не станцьовані вальси, і карета не їде сьогодні на бал.

ворогів. Ви нескореним духом, любов'ю своєю наближаєте мрію всіх спалених днів. Дівчата ЗСУ,

0: дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Украинской души. Напомню нашим радиослушателям, сегодня в гостях в программе «Мелодии украинской души» народный артист Украины Павел Зібров. Павел, какие сейчас новые песни готовятся? Какая тематика песен в такое тяжелое время?
4: Что я готовлю? Готовлю я, в принципе, постоянно в работе, постоянно мне не дают просто спокойно жить. Мои авторы, я имею в виду, я композитор, на меня есть авторы, поэты, песняри, это Юрий Рибчинский и Петро Мага. Два постоянных моих автора, с которыми мы работаем уже столько лет. С Рибчинским больше 30 лет, с Петром Магою где-то 25. И знаете, что мне приятно с ними работать? Приятно работать, почему? Потому что они очень близки мне люди, они мои кумовья, понимаете? Кум у меня Петро Мага, я хрестив його Надійку, їй вже трошечки. А Юрій Євгенович Рибчинський хрестив мою Діаночку, їй вже 26, буквально декілька днів назад виповнилось. Так що ми не тільки пишемо пісні, але ми ще товаришуємо просто сім'ями, ми рідні люди. І це допомагає в творчості, тому що ми один одному можемо сказати, що подобається, не подобається, переробити, добавити, щось не виходить. Я вам хочу сказати, що ми деякі пісні переписували по 3-4 рази, що вони вірші, що я музику. Та зараз трошки помінялась, тематика помінялась в наших піснях, тому що на вулиці війна вже рік, і тому менше стало веселих пісень, тема України, тема наших людей, які за кордоном і душою тягнуть сюди і переживають за Україну. Це наші переселенці. Це тема матері, яка чекає і буде чекати своїх синів і дочок. Така тематика здебільшого стала. Пишеться, відверто я хочу сказати, тяжче пишеться. Пише, не перестає, пише.
3: Наче світла, яскрава картина у святкових живих кольорах. Мені сниться щаслива країна, де забули про гори і страх, де найкращих синів не вбивають, де пани не гризуться за трон, де достойних людей обирають.

щасливу свою наяву, що не буде кричати розхристаним криком вдови. Україно моя, тільки ти до тих днів доживи. Мені сняться краї бурштинові, нерозмиті до стану пустель, журавлі в небесах волошкових і прозорих річок акварель. Мені сняться усміхнені діти, що ніколи не будуть журбі.

0: молодых дней доживы.
1: Песня «День народження» – одна из самых популярных песен. Эту песню очень часто заказывают на радио, поздравляя своих близких и любимых. Мы хотим поздравить всех радиослушателей, у кого сегодня день рождения.
2: «День народження» – это самая хлебная песня. Будем так казати, вдала. Я вважаю, що ті пісні, які стали хітами за межами України, по всій землі, там, де є українці, це люблять і повторюють, і підспівують. Це «Женщина любимая», це «Хрещатик», які знають, співають всюди. І «День народження», тому що, незважаючи на походження, є у кожного день народження. І у бідного, і у заможнього. День народження є у кожного.
3: Незважаючи на походження,

0: твоем творческом репертуаре есть очень красивая песня «Королева одиночества». Как эта песня появилась в твоем репертуаре?
1: Да, Иван — это не друг Самсоша, бард, он сам из Ильичевска, з під Одеси, російськомовний бард, сам пише вірші, пише музику, тановити, хлопець, ми дружимо з ним. І він мені прийшов, він, коли буває в Києві, заходить до мене в театр пісні Павла Зіброва, обов'язково з піснями, з гітарочкою, грає, показує, ну і цікавиться моїм, що я скажу йому. І от зайшов, каже, от є така пісня, Паша. Я говорю, блін, як вона мені подобається. Бери, я йому півлітру. Пенечка, він мені пісню горде. Тобто, хороша покупка, розумієш? Дуже хороша покупка. За півлітру купити шикарну пісню. Тому що є багато в нас дівчат, жінок, які дуже горді, а потім повз проходить почуття, вона вчасно не реагує на це почуття. Опа, і хлопець прийшов. Опа, і хлопець прийшов. І вона така горда, по тій дочці ходить, як то кажуть, це своє життя, і вчасно не вийшла, як то кажуть, заміж. Своє щастя проспала, не побачила вчасно. Так що пісня заходить дуже до жіночої аудиторії. Кожен згадує своє.
2: Город спит, в окне напротив, до утра не гаснет свет. Хочешь ты, но гордость против. Чтоб со мной встречать рассвет. Ждешь, я знаю, но скрываешь.

0: вас с Юрием Рыбчинским написано очень много песен. Как рождаются песни? Расскажи, пожалуйста.
1: Ми багато пісень з Юрою написали, коли він приїжджав до мене на дачу. Він любив на дачу приїжджати і зараз любить. Ну зараз просто війна. Ми поки що така пауза. То ми йшли, в мене є баня, сруб такий, стоїть сруб на ставку. Ми заходимо туди, граємо більярд, запалюємо баньку. Він приїжджає до мене на добу цілу. З вечора ми цілу ніч, да, і на ранок ми підчищаємо вірші і музику. Тобто на ранок, на потрізвяння, як нас кажуть, да, тому що бурно проходить ніч, проходить вечір. Це ж не тільки сіли за інструменти більше. Це обов'язково мільярд, це обов'язково баня, це обов'язково 100 грам, можливо, навіть і 200 грам побивається горілочки. Це анекдоти, це спілкування, це писування по декілька разів вірші і музику переписуємо, споримо, навіть ругаємося один на одного. Ну так, подружимо. А на ранок ми підчищаємо перышки чисто, пухаємо якісь деталі і випускаємо в світ наші пісні. Більше всього пісень я написав, безумовно, з Юрієм Рибчинським. Він геніальний поет. Потім подивіться, є в нас воля, є в нас доля. 27 років назад чи 28 ми написали з ним, а вона актуальна і по сей день. Така заводна, так хочеться встати, співати, кричати її. І підспівують всюди, де я не буваю, я взагалі закінчую завжди програму. Народ стає під цю пісню, за мною співає. Тому що там хороший хіт ми знайшли. Ми працювали над цією піснею 3 місяці. 3 місяці на 5-ту річницю Незалежності України Борис Юрійович Шарварко, головний режисер України, об'явив конкурс до 5-ї річниці Незалежності. Ми з Юрієм Рибчинським сіли, її не йде, щось не йде в нас пісня, ну щось банальне, ну щось банальне про пшеницю, про небо, ну щось не то. Ключ, треба було ключик знайти. І оцей ключик був знайдений, і тому пісня актуальна, і вона зміцнює наш дух український, ну сильна пісня.

0: знаю, что очень много песен написано Петром Магой. И одна из таких песен – песня «Я так хочу до дому». Какая история написания этой песни?
1: Вся песня была написана там, мы были в Іспанії, ми виїхали до Іспанії, було в нас там декілька концертів. Ну, ж таки, наші люди приходили на ці концерти, і в них на устах фраза «Я так хочу додому, я хочу додому, я хочу додому». Кожен день ми це чули, і моя Маринка каже: «Паша, дивися, яка тема, я так хочу додому». Як би тут не було класно, приймали нас в обіймах українців, давали там житло і допомогу, но душа летіла сюди. Тому що чи сиділа Людмилка, розумієте, чи сини, батьки живі залишились. Тобто тема була ось така. Я тут же дзвоню Петру Мазі, говорю: «Петя, є ось

0: повідомлений. На другий день дівчата привозять доктора. Він каже, ой, цьому інструменту 30 років. Дуже дорогий, хороший, ламінова. Ну, якщо її чинити, там мозги поламалися. Це буде коштувати 1800 євро. І ви знаєте, пройшов ще день. Я такий розстроєний, вечором підходжу, включаю кнопочку цього синтезатора. І він заграв. Я не знаю, Господь Бог полагодив, мабуть. Мабуть, Господь Бог за цю добу. Тому за 30 секунд появилась мелодія. На наступний день я встаю раненько, починаю грати. І бачу, що нічого справляти не треба. То перша емоція, яка була, вона справжня емоція. Хоча я зробив три варіанти зробив пісень. Ось за ці 30-40 хвилин. І потім знайшли звукорежисера. Він поїхав до нас з маленьким пультиком, маленьким комп'ютером, мікрофончиком якимось простим. І це все ми вночі в кімнаті ми записали цю фонограму. Потім відправив в Київ оркестровщику. Ну, словом, дуже якось тяжко було. Не було умов. В Америці є Наташа Бабнутика, веде етно-радіо ФМ. По Каліфорнії і був міжконтинентальний радіофестиваль конкурс української пісні. Ця пісня стала переможцем і відірвалась від всіх пісень там на мільйон запитів, тому що запит на пісню «Я так хочу додому» був 1,5 мільйона. Уявляєте, 1,5 мільйона в Каліфорнії на радіо ФМ замовлень на цю пісню. Горжусь. От цією піснею я горжусь.
1: А сейчас к нам присоединится український актер, телеведущий, сценарист, режиссер и поэт-песенник Петр Мага. Петро, привіт!
2: Я вітаю всіх слухачів Радіо Девідсон. Павла Миколаївича Зіброва. Є три мої концертні програми. Від такого веселого, як Вуса Бренд і диско Зібрембо, до такого, як «Я так хочу додому». Я написав, позвонив до нього, почав читати по телефону. Я почув, як плаче Марина. Дуже сподобалось Павлу. Ну, а далі всі почули. А що воно, як воно. І пісня стала дуже знаковою по всьому світу серед тих, кому довелося тікати. І пісня вийшла в ефір, буквально вона 2 дні ходила по світу після фестивалю «Союзівка», де фестиваль зібрав 77 тисяч доларів, тоді, де брали участь Оксана Білозір, Іво Бобул, Павло Зібров, я. Отака от була концертна програма, де ми розповідали про війну, люди плакали, показували кліпи про Бучу. І в аеропорту до нас буквально підбігла жінка, почала обнімати, плакати. І каже, ви знаєте, я вже 2 дні слухаю пісню «Я так хочу додому». І каже, я в житті стільки не плакала, тому що в страшному сні не могла собі уявити, що мені доведеться кудись їхати, мене будуть перекидати через океан. І каже, я не можу без дому, а мій дім зараз окупований. І я в такий момент розумію, що ми робимо велику справу.
3: Розкидало по світу, розділило родини, звикло серце боліти, п'є по краплі новини, що там чутно від сина, через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів. Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти, розписалися кров'ю ви на кожному метрі. Наші душі сповиті,

0: напомню нашим радиослушателям, сегодня в гостях в программе «Мелодии украинской души» народный артист Украины Павел Зібров. Павел, что можно пожелать нашим радиослушателям?
1: Я хочу пожелать всем добрым людям, пожелать, чтобы они были дружны, чтобы они чувствовали боль и умели страждать и радіти разом с украинцами, и делать этот мир лучше. Вы умеете это делать, я знаю, потому что любовь переможе зло, світло переможе темряву. І ми, безумовно, з задоволенням будемо приїжджати в Америку, будемо співати, будемо показувати наше мистецтво і розказувати, яка красива Україна, яка вона щира, добра, талановита, багата і миролюбива в своїх піснях, в своїх виставах. Ми це будемо робити. Так що до зустрічі в Америці.
2: З великою повагою і щирістю до вас, народний артист України, композитор і співак Павло Зібров.

0: Итак, у нас в эфире народный артист Украины Павло Зібров. Павло, привіт.
1: Доброго здоров'ячка, дорогі наші друзі, американці, українці, американські. І всі, хто нас шанує, любить і поважає. З вами Павло Зібров.
0: Паша, розкажи о своїй юності, о творчому початку, ну і, звісно, про уси. Всегда Павло Зібров носив уси. Я навіть не можу представити Зіброва без усов.
1: Павло Зібров був 19 років, я закінчував школу-інтернат імені Лисенка. Спецна школа є така в Києві для обдарованих дітей по класу контрабаса. Спочатку віолончель, потім контрабас. І в 19 років перед випуском, ну я 16 років не зношу вуса, ну тоді Бітлз був модний, тому я грав з 15 років, вже взяв бас-гітару, я грав безумовно. У нас була своя група Явір, от Кльоші, Папли, все це були в вуса відпускав, як Бітлз. А 19 збрив їх, потім носив їх до того, як мене призвали в армію. В армію призвали мене після консерваторії. В ансамблі пісні та танцю Київського військового округу я проходив службу. В школу молодого бійця в Гостомелі 2 місяці. З нас вибили весь дух, да, гражданський дух вибили. Все. Але я завдячую армії теж. Не хочеш? Заставим, не вмієш, навчимо. Я, в принципі, хлопець сільський, з Вінницької області, села, тому для мене проблем не було. Копати картошку, чи чистити картошку, робити борщ, там, чи щось смажити, це я був завчений. Тому для армії я був підготовлений, ну і фізично, і морально. От. Так що там перший раз мене збрили, вже 3 роки, поки я був в учебці. Уже в ансамблі пісні та танцю мені дозволили носити вуса. Довгий час не збривав, 35 років, на старий Новий рік. Думаю, щось це є дуже за старий. Я збрив вуса, блін, і мене питали пізнавати, блін. Звісно, мені подарував Петя Мага, тенійку. Ми були десь на відпочинку, це було літо, день народження, перед днем народження. Він мені телефонує в 12 ночі, каже, я для тебе написав подарунок. І читає мені, значить, ці вірші. Я почав розводилась Маріна, говорить, що ти так смієшся, заходишся? Я говорю, Петя Мага, серйозний поет, дуже серйозний поет, лірик. Да. Зараз дуже багато пісень нього і віршів про Україну, вірші з окопа, 2 книги в нього вийшли, такі про війну. Серйозний. І що таку дурку пишу, дурка така класна. І вона сіла на Павла Зіброва, ти розумієш? От цей костюмчик сів, просто застебнувся, і по талії, як то кажуть, плечах нічого не давить.
2: Я кажу, пісня зайшла, і навіть діти її знають, і дуже важливо, що не тільки старша публіка, і там середня, менша, а і діти люблять вуса.

0: Недавно, в конце прошлого лета, был фестиваль в Союзивке, на котором мы вместе работали. Это был первый визит в Америку. Какие впечатления оставила Америка?
1: Честно кажучи, я був на фестивалі, вот буквально влітку, да, і ми був Олександр Білозір, третя мага. Така потужна досить компанія приїхала на фестиваль. Після цього дуже багато знайомих стало, друзів. Я закохався в Америку, чесно кажучи. Я якось раніше думав, що вона трошки інша. Але побачивши наших людей, їхні очі, їхні переживання за Україну, те, що вони пам'ятають свій рідний край, свої пісні, історію, казки, я просто в дикому, в такому стопорі, як то кажуть, був. Спасибі вам, рідні, що ви не забули про свої витоки. Спасибі, що ви підтримуєте, розвиваєте, і там співаєте, і танцюєте, і підтримуєте. І зараз такий складний час ви з нами. От велика подяка нашим українцям, які там за океаном, ну, душою, серцем, грішми, і, ну, всілякою допомогою вони з Україною.
0: Планируються ли гастролі по Соєднаним Штатам Америки?
1: Мені б дуже хотілося б поїхати, але, на жаль, що я хочу сказати, зараз дуже багато виїжджає українських артистів і в Європу, і в Америку на гастролі. І хочуть поїхати. Чому? Тому що виїхало з України більше 10 мільйонів. Дивіться, ще 12 мільйонів за межами. І 6 тут, в Україні, переїхали з гарячих точок більш спокійніше. Являється, яка міграція. Це 11 чи скільки мільйонів наших громадян, сім'ями, з дітьми за межами. Безумовно, вони дуже хочуть послухати наших українських виконавців, поспівати, отримати розраду, отримати запал. І вони з задоволенням приходять і будуть приходити на концерти українських виконавців. Но до того, цієї війни, наші українці їздили за кордон дуже мало, дуже так, обмежено. Їздили класики. Там спектаклі оперного театру, балетні постановки. Тобто класика їздила. Естрада, чесно кажучи, практично не їздила. А якщо їздили, то дуже-дуже мало. Но зараз помінялась тенденція. Можна і потрібно їхати. Но організатори професійні робили промоутери. Це були з Росії. А нових українських промоутерів, ті, які можуть організувати концерти на площадках, їх практично немає. Все починається з нуля. Це ж не просто привезти артиста, це треба всю логістику вистроїти, зали, рекламну кампанію, апаратура, світло, екрани. Це ціла наука. От. Так що як тільки такі промоутери, які візьмуться, наші українські вітчизняни, от, так і твої поїдуть на гастролі. Ну, от як в нас по Україні, ми їздимо там і Львів, і Одеса, і Вінниця, щоб було так і просто. Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, поїхали по нашим. Це буде, я впевнений, тому що світ змінюється, обстановка змінюється, наших людей по світу розкидало. І це потрібно робити, ці гастролі. Ну, їх треба готувати і професійно, ну, професійно готувати.
2: Розкажи мені, розкажи про свою печаль. Пригорнись до мене вночі, до мого плеча. Ночі, де кохаємо ми, ніжні, наче шов. Я йшов собі по землі і тебе знайшов.

0: А сейчас в Украине есть концерты? По каким городам и где вы гастролируете?
1: Постійно. Я хочу сказати, що нас постійний час. Но час, знаєте, такий по нашим госпіталям, по нашим санаторіям, де реабілітацію проходять наші військові. Це там, де приїхали переселенці із гарячих точок, приїхало дуже багато мамочок з дітьми. Це і для дітей. Нещодавно мене вразило, просто 60 дітей перебувають в одному закладі, де в них зовсім немає батьків. Тобто вони повні сироти, уявляєте? Хлопчикам, дівчаткам з 7 до 12 років, 60 їх. І от коли я приїхав і подивився в очі, Боже, ці очі такі дорослі. Це таке враження, що вони вже старі люди. Знаєте, як старих людей, які прожили життя, і в цих очах все написано, все життя їхнє написано. Як два кольори мої, два кольори, знаєте, і печаль, і радість. Але радості дуже мало. Просто така печаль. І в оцих діток ми приїхали, поспівали, поводили роботи, познімалися. Мені так приємно, що цим дітям там 7-12 років, вони знають творчість Павла Зіброва, знають мій хрещатик, співали зо мною мій хрещатик. І просили ще вуса бред. Дядя Паша, заспівай нам про вуса. Ти ж самий головний вусар України. Давай, і кричать зо мною приспів. А це було так приємно. От я запам'ятав цей виступ, наприклад, це нещодавно було. Діти, ми виступаємо там, де наранені дітки, уявляєте, їх з цих гарячих точок підліковують уже тут. Хтось іде вже на виписку, когось колясочки привезли. Виступи інститут раку, наприклад, теж запам'ятався тим, що одна благодійна організація каже, інститут раку, поїдемо? Говорю, да, поїдемо, все, заспіваємо для наших бійців. Але окрім того, що вони поранені, в когось там немає кінцівок, так вони ще і онкохворі. От коли їм робили першу медичну допомогу, перші операції, там місяць-два назад, брали там проби і побачили, що в них ще є онкозахворювання. Тобто не одна біда, а цілий букет отакий. І ми от теж приїхали, там 40-50 цих хлопців лежить в онкоцентрі. Я взяв гітарку, ми по палатам так пройшли з лікарем. Ну, по 5 хвилин, будемо так казати. Як звати? Поздоровкались, привітались, передали привітання дружині, там, чи мамі, чи дівчині. На телефон вони записали, заспівали з ним там по куплетику з воїном, по куплетику, чи Хрещатик, чи день народження. Я кажу, у вас другий день народження, ви живі, вас тут витягнуть, вилічать. Все, от таку ноту оптимізму потрібно цим хлопцям однозначно давати, і от цим оптимізмом ми і приходимо. От такі заклади. Так що така робота. То виїхали під Житомир, то під Білу Церкву, то під Чернігівщину до наших бригад. Така бригада, не будемо казати, де вони, що вони. То збираються хлопці, збираються дівчата, і медсестри, і нянечки. Ну, всі збираються, ти приїжджаєш з концертами. Даєш їм настрій просто, даєш їм віру. Я віддаю свою віру їм, те, що життя продовжується, і слава Богу, що ви живі, і дай Боже, щоб ви живі залишились. От в цих очах я читаю у хлопців величезний потенціал. Такий вони горять, просто горять, тому що знають, що вони пройшли Крим і Рим, і вони переможуть. От за такими наше майбутнє нашої України, щасливої нашої України. Вони захистять не тільки нашу землю, вони захистять ще й Європу і Євросоюз наш.
2: Непобачені сни, не станцьовані вальси, і карета не їде сьогодні на бал.

ворогів. Ви нескореним духом, любов'ю своєю наближаєте мрію всіх спалених днів. Дівчата ЗСУ.

0: души после рекламной паузы.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Украинской души. Напомню нашим радиослушателям, сегодня в гостях в программе «Мелодии украинской души» народный артист Украины Павел Зибров. Павел, какие сейчас новые песни готовятся? Какая тематика песен в такое тяжелое время?
8: Что я готовлю? Готовлю я, в принципе, постійно в роботі, постійно мені не дають просто спокійно жити. Мої автори, я маю на увазі, я є композитор, на мене є автори, поети, піснярі, це Юрій Рибчинський і Петро Мага. Два постійних моїх автори, з якими ми працюємо вже стільки років. З Рибчинським більше 30 років, Петром Магою десь років 25. І ви знаєте, що мені приємно з ними працювати? Приємно працювати, чому? Тому що вони дуже близькі мені люди, вони ми кумов'я, уявляєте? Кум в мене Петро Мага, я хрестив його Надійку, їй вже дочечці. От. А Юрій Євгенійович Рибчинський хрестив мою Діаночку, їй вже 26 буквально декілька днів назад виповнилось. Так що ми не тільки пишемо пісні, але ми ще товаришуємо просто сім'ями, і ми рідні люди. І це допомагає в творчості, тому що ми один одному можемо сказати, що подобається, не подобається, переробити, добавити, щось не виходить. Я вам хочу сказати, що ми деякі пісні переписували по 3-4 рази, що вони вірші, що я музику. Зараз трошки помінялась тематика, помінялась в наших піснях, тому що на вулиці війна вже рік, і тому менше стало веселих пісень, тема України. Тема наших людей, які за кордоном і душою тягнуть сюди і переживають за Україну. Це наші переселенці. Це тема матері, яка чекає і буде чекати своїх синів і дочок. Така тематика здебільшого стала. Пишеться, відверто я хочу сказати, тяжче пишеться. Може, пише, не перестає, пише.
9: Наче світла яскрава картина у святкових живих кольорах. Мені сниться щаслива країна, де забули про гори і страх, де найкращих синів не вбивають, де пани не гризуться за трон, де достойних людей обирають, а злочинців карає закон. А я вірю і знаю, що я до тих днів доживу і побачу країну щасливу свою. Наяву, що не буде кричати розхристаним криком вдови. Україна.
10: Україно моя, тільки ти до тих днів доживи. Мені сняться краї бурштинові, нерозмиті до стану пустель, журавлі в небесах волошкових і прозорих річок акварель. Мені сняться усміхнені діти, що ніколи не будуть журбі.

0: вдови. Україно моя, тільки ти до тих днів доживи.
1: Песня «День народження» – одна из самых популярных песен. Эту песню очень часто заказывают на радио, поздравляя своих близких и любимых. Мы хотим поздравить всех радиослушателей, у кого сегодня день рождения.
2: «День народження» – это самая хлебная песня. Будем так сказать, вдала. Я вважаю, що ті пісні, які з прихитами за межами України, по всій землі, там, де є українці, це люблять і повторюють, і підспівують. Це женщина любима, це Хрещатик, які знають, співають всюди. І день народження, тому що, незважаючи на походження, є у кожного день народження. І у бідного, і заможнього. День народження є у кожного.
3: Незважаючи на походження,

0: В твоем творческом репертуаре есть очень красивая песня «Королева одиночества». Как эта песня появилась в твоем репертуаре?
1: Да, я такой друг Самсоновича, бард, он сам из Ильичевска. Спит Одеси, російськомовний бард, сам пише вірші, пише музику, талановитий хлопець, ми дружимо з ним. І він мені прийшов, він, коли буває в Києві, заходить до мене в театр пісні Павла Зіброва, обов'язково з піснями, з гітарочкою, грає, показує, ну і цікавиться моїм, що я скажу. І от зайшов, каже, от є така пісня, Паша, я говорю, як вона мені подобається. Бери, я йому пів літру. Танечка, він мені пісню гордає. Тобто, хороша покупка, розумієш? Дуже хороша покупка. За півлітру купити шикарну пісню. Тому що є багато в нас дівчат, жінок, які ну, тут дуже, дуже горді, а потім повз проходить почуття, вона вчасно не реагує на це почуття. Опа, і хлопець прийшов. Опа, і хлопець прийшов. І вона така горда, по тій дочці ходить, як то кажуть, це своє життя, і вчасно не вийшла, як то кажуть, заміж. Своє щастя проспала, не побачила вчасно. Так що пісня заходить дуже до жіночої аудиторії. Кожен згадує своє.
2: Город спит в окне напротив, до утра не гаснет свет. Хочешь ты, но гордость против. Чтоб со мной встречать рассвет. Ждешь, я знаю, но скрываешь. Твой характер сердцу враг. Не покажешь, что скучаешь. Не поднимешь белый флаг.

0: вас с Юрием Рыбчинским написано очень много песен. Как рождаются песни? Расскажи, пожалуйста.
1: Ми багато пісень з Юрою написали, коли він приїжджав до мене на дачу. Він любив на дачу приїжджати і зараз любить. Ну, зараз просто війна, поки що така пауза. То ми йшли, в мене є баня, сруб такий, стоїть сруб на ставку. Ми заходимо туди, граємо більярд, запалюємо баньку. Він приїжджає до мене на добу цілу. З вечора ми цілу ніч, да, і на ранок ми підчищаємо вірші і музику. Тобто на ранок, на потрізвяння, як нас кажуть, да, тому що бурно проходить ніч, проходить вечір. Це ж не тільки сіли зараз за інструмент і пише. Це обов'язково більярд, це обов'язково баня, це обов'язково 100 грам, можливо, навіть і 200 грам подивається горілочки. Це анекдоти, це спілкування. Це писування по декілька разів вірші і музику переписуємо, споримо, навіть ругаємося один на одного. Ну так, подружимо. А на ранок ми підчищаємо перышки чисто, кухаємо якісь деталі і випускаємо в світ наші пісні. Більше всього пісення написав, безумовно, з Юрієм Рибчинським. Він геніальний поет. Потім подивіться, є в нас воля, є в нас доля. 27 років назад чи 28 ми написали з ним, а вона актуальна і по сей день. Така заводна. Так хочеться встати, співати, кричати і підспівують всюди, де я не буваю. Я взагалі закінчую завжди програму. Народ стає під цю пісню, за мною співає. Тому що там хороший хіт ми знайшли. Ми працювали над цією піснею 3 місяці. 3 місяці. На 5-ту річницю Незалежності України Борис Юрійович Шароварко, головний режисер України, об'явив конкурс до 5-ї річниці Незалежності. Ми з Юрієм Рибчинським сіли, і не йде, щось не йде в нас пісня, ну щось банальне, ну щось банальне про пшеницю, про небо, ну щось не то. Ключ, треба було ключ знайти. І оцей ключ був знайдений, і тому пісня актуальна, і вона зміцнює наш дух український. Ну, сильна пісня.

0: Я знаю, что очень много песен написано Петром Магой. И одна из таких песен – песня «Я так хочу до дому». Какая история написания этой песни?
1: Вся песня была написана там. Мы были в Испании, мы выехали до Испании, было у нас там декілька концертів. Знову ж таки, наші люди приходили на ці концерти, і в них на устах фраза «Я так хочу додому, я хочу додому, я хочу додому». Кожен день ми це чули. І моя Маринка каже: «Паша, дивися, яка тема, я так хочу додому». Як би тут не було класно, приймали нас в обіймах українців, давали там житло і допомогу, но душа летіла сюди. Тому що чи сиділа Людмилка, розумієте, чи сини, батьки живі залишились. Тобто тема була ось така. Я тут же дзвоню Петру Мазі, говорю: «Петя, є ось така тема, я тебе прошу». Буквально через там 2 години семестрі проходить вірш від Петі Мая. Тобто його сильно це теж так заділо. А я думаю, блін, інструмента немає, що ж робити? Я ж без інструмента написати. Якась чи гітара, чи піаніно, де ж її там взяти? Нема ніде. І наші дівчата, які там вже живуть і працюють по 20 років, вони дійшли, якийсь старий інструмент, синтезатор у іспанців, привезли до мене кімнату. Я сідаю, щоб попрацювати, нажав на клавіші, раз, два, три, буквально через 5 хвилин, то інструмент здох. Боже, я розстроєний. На другий день дівчата привозять доктора. Він каже: «О, цьому інструменту 30 років, дуже дорогий, хороший, кламінова. Ну, якщо її чинити, там мозги поламалися. Це буде коштувати 1800 євро». І ви знаєте, пройшов ще день, я такий розстроєний, вечором підходжу, включаю кнопочку цього синтезатора. І він заграв. Я не знаю, Господь Бог полагодив, мабуть. Мабуть, Господь Бог за цю добу. Тому за 30 секунд появилась мелодія. На наступний день я встаю раненько, починаю грати. І бачу, що нічого справляти не треба. То перша емоція, яка була, вона справжня емоція. Хоча я зробив три варіанти зробив пісень. Ось за ці 30-40 хвилин. І потім знайшли звукорежисера. Він приїхав до нас з маленьким пультиком, маленьким комп'ютером, мікрофончиком якимось простим. І це все ми вночі в кімнаті ми записали цю фонограму. Потім відправив в Київ оркестровщику. Ну, словом, дуже якось тяжко було. Не було умов. В Америці є Наташа Бахмут, яка веде етно радіо ФМ по Каліфорнії, і був міжконтинентальний радіофестиваль, конкурс української пісні. Ця пісня стала переможцем і відірвалась від всіх пісень там на мільйон запитів, тому що запит на пісню «Я так хочу додому» був 1,5 мільйона. Уявляєте, 1,5 мільйона Каліфорнія на радіо ФМ замовлень на цю пісню. Горжусь. От цією піснею я горжусь.
0: А сейчас к нам присоединится український актер, телеведущий, сценарист, режиссер и поет-песенник Петр Мага. Петро, привіт!
2: Я вітаю всіх слухачів Радіо Девідсон, Павла Миколаївича Зіброва. Є три мої концертні програми. Від такого веселого, як Вуса Бренд і диско Зібрембо, до такого, як «Я так хочу додому». Я написав, позвонив до нього, почав читати по телефону. Я почув, як плаче Марина. Дуже сподобалось Павлу. Ну, а далі всі почули, а що воно, як воно. І пісня стала дуже знаковою по всьому світу серед тих, кому довелося тікати. І пісня вийшла в ефір, буквально вона 2 дні ходила по світу. Після фестивалю «Союзівка», де фестиваль зібрав 77 тисяч доларів, тоді, де брали участь Оксана Білозір, Іво Бобул, Павло Зібров, я. От така от була концертна програма, де ми розповідали про війну, люди плакали, показували кліпи про Бучу. І в аеропорту до нас буквально підбігла жінка, почала обнімати, плакати, і каже: «Ви знаєте, я вже 2 дні слухаю пісню «Я так хочу додому», і каже: «Я в житті стільки не плакала, тому що в страшному сні не могла собі уявити, що мені доведеться кудись їхати, мене будуть перекидати через океан, і каже: я не можу без дому, а мій дім зараз окупований». І я в такий момент розумію, що ми робимо велику справу.
3: Розкидало по світу, розділило родини,
4: звикло серце боліти, п'є по краплі новини, що там чутно від сина, через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів. Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти, розписалися кров'ю.

0: Напомню нашим радиослушателям, сегодня в гостях в программе «Мелодии украинской души» народный артист Украины Павел Зібров. Павел, что можно пожелать нашим радиослушателям?
1: Я хочу пожелать всем добрым людям, пожелать, чтобы они были дружны, чтобы они чували боль и умели страждать и радіти разом с украинцами, и делать этот мир лучше. Вы умеете это делать, я знаю, потому что любовь переможе зло, світло переможе темряву. І ми, безумовно, з задоволенням будемо приїжджати в Америку, будемо співати, будемо показувати наше мистецтво і розказувати, яка красива Україна, яка вона щира, добра, талановита, багата і миролюбива в своїх піснях, в своїх виставах. Ми це будемо робити. Так що до зустрічі в Америці. З великою повагою і щирістю до вас, народний артист України, композитор і співак Павло Зібров.